Ero ba mi kini dun baba ku di o. Ajo dori ko de o ni. Da gura bi jin ba.